amin'ny tabara, toka raha ny tiranosotoana, tetjo priamany anankiray.